VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: beste skjorta.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spara hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og Din Lyd.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

J-Lo, Jennifer Lopez och Bob Marley. Snart 10 minuter över 4. Du hör på Metro, jag är Lars. Och du ska få svenske The Cardigans med Nina Persson i spis. Och så ska jag ringa upp igen som ska få ett brett med Munkholm. Jag hoppas hon tar telefonen. Och så ska du få disse tre då för 4:30.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Du lytter på Radio L på FM-båndet. 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

Så efter Mandalay så tar vi en skikkelig shanti som heter Santi Anna, och det är fasun. Jag har så bunt att se det här, men ja, jag kommer tillbaka till det. Santi Anna.

0: Inga tjever i hans blockes, inga dävlingar i hans vann.
1: Hevå är på sand i anna.
0: Och på brasan är det slang 28 knopar ibland.
1: Hevå är my boy på Mexiko.
0: Vi brukte ingen ledde för att komma upp på däck.
1: Hevå är på sand i anna.
0: Med fötterna i natten är vi ändra upp i sväck.
1: Hevå my boys from Mexico.
0: Vi skulle ut från Amsterdam med ballast utan jord.
1: Hevå är på
0: Santiana. Och sejle gömte Fredrikstad och laste hövla bor.
1: Hevå my boys from Mexico.
0: Vi styrte ut rover och vi pumpa lite i män.
1: Hevå på Santiana.
0: Men stod till nästa formiddag för att

0: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Nej, nu måste vi sluta med det tullet här alltså. Ta helga.
2: Smash. Det ska gott göras och spisa bara en I helgen.
3: Hej du. Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar din mobil. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
4: En handfull med solkräm till hela kroppen annenhver timme är anbefalt att bruka när du solar dig. Det kan ju fort bli en del handfuller I löpet av sommaren det. Heldigvis har Boots Apotek nå en handfull solkrämer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.